Hej allesammans! Så är jag i studion och för er som lirar. Linda heter jag. Jag spelar här i om torsdag. Och här kommer nästa sång. Yeah! Wham! Everything she wants!

Ja, det blev några sånger mellan den där Fix You. Den kommer nog bli efter, men det där var Hot House Flowers med I'm Sorry och Paul Weller med Stanley Road. Nu då, Fix You.

Här vi en annan sens av the sang, den heter No One to Blame. Och nästa, och vi har också hört Calm After the Storm of the Common Linnets och I Wonder från Rodriguez. Nu blir det lite sabia med sangen, ska vi se vad det blev, So United.

Det är ju Leonard Cohen med hans stora sang Susanna. Och Hardson var det ju för Eddie Vedder. Och nu kommer den sista sangen. Jag vill säga tack för mig. Jag heter Linda och spelar här i Radio Favisco om torsdag mellan 15 och 18. Hoppas jag är ny eftermiddag med mig och får en riktigt dejlig afton där ute. Pass gott på er och på genhör. Här kommer en sista sang från Jack Johnson. Do you Constellations.